So you know you chin bed ready. Hey, young ne we mo che che me wan bi bi ke kar me du wi ere. Danda bi no wora te. Amo no. Bin bi ke kar me wo te ro. E community update. Ara bi bi ke kar me na. Jamu mo ba me che mere. Lo buka na chela rio.

0: bene. Hello.
1: Hello.
0: Yes. Adia ya ma. For me. Yes, Brian, thank you.
1: Yes.
0: Hello.